0: یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ترقی کے فائدے ان لوگوں تک بھی پہنچیں جو کئی دہائیوں سے پیچھے رہ گئے تھے. وزیراعظم نے کہا کہ لوگوں کی عظمت و وقار اور موقعوں کو یقینی بنانے کے مقصد سے ہی جن دھن اکاؤنٹس، فائدوں کی براہ راست منتقلی، سوچھ بھارت، پی ایم آواس یوجنا، جل جیون مشن اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کیے گئے. جناب مودی نے کہا کہ غریبوں کے بہتر معیار زندگی کو یقینی بنانے میں ٹیکنالوجی نے اہم رول ادا کیا ہے. دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ پورے ملک میں پچھلے 12 سال کے دوران غریبوں کی بہبود، کروڑوں محروم غریب کنبوں کی زندگی میں عظمت، وقار، سلامتی اور خود اعتمادی کا ایک نیا باب ثابت ہوا ہے. جناب چوہان نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پردھان منتری جن دھن یوجنا، اجوالا یوجنا، پردھان منتری آواس یوجنا، جل جیون مشن، آیوشمان بھارت اور پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا جیسے اقدامات سے کروڑوں کنبوں کو دشوار حالات میں قوت اور طاقت ملی ہے. مغربی بنگال سرکار آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی ہے جو ریاست میں حفظان صحت کے دائرے کو وسعت دینے کی سمت ایک نمایاں قدم ہے. مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری کی موجودگی میں قومی صحت اتھارٹی اور مغربی بنگال سرکار آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے والے ہیں. سابقہ ترنمول کانگریس سرکار کے دور میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کو ریاست میں نافذ نہیں کیا گیا تھا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: یہ یوجنا پورے ملک میں سبھی شہریوں کے لیے حفظان صحت تک مساوی رسائی کے حصول میں ایک اہم سنگ میل ہے. آیوشمان بھارت اسکیم اہل مستفیدین کو فی کنبہ 5 لاکھ روپے تک کی ثانوی اور اعلیٰ درجے کے علاج کی سہولت فراہم کرتی ہے. مغربی بنگال مرکز کے زیر انتظام علاقوں سمیت اس اسکیم کو نافذ کرنے والی 36ویں ریاست بن جائے گی. اسکیم کے تحت 36,000 سے زیادہ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال پینل میں شامل ہیں. نیز اب تک 44 کروڑ آیوشمان کارڈ جاری کیے گئے ہیں. اس کے آغاز کے بعد سے اب تک یہ اسکیم بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں کایا پلٹ، علاج کے اخراجات میں نمایاں کمی لانے اور سرکاری اور نجی اسپتالوں کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے معیاری علاج تک رسائی کو بہتر بنا کر بھارت کے صحت کے شعبے میں تبدیلی کی بنیاد بن کر ابھری ہے. آکاش وانی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
0: مغربی بنگال پولیس نے ترنمول کانگریس کے سرکردہ لیڈر جہانگیر خان کو آج صبح سویرے نیپال سرحد کے نزدیک گرفتار کر لیا. معلوم ہوا ہے کہ وہ سرحد پار فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ایس ٹی ایف کے اہلکاروں نے خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا. جہانگیر خان کو مزید پوچھ تاچھ کے لیے کولکتہ لایا جا رہا ہے. ان کی گرفتاری سے قبل گزشتہ چند ہفتوں سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں. اس سے قبل کلکتہ ہائی کورٹ کی بینچ نے 5 FIR کے معاملات میں ان کے لیے عبوری تحفظ کی مدت میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا تھا. ریاست میں سرکار بدلنے کے بعد کئی گاؤں والوں نے جہانگیر خان کے خلاف زمین ہڑپنے اور جبرن روپیہ وصول کرنے کے الزامات لگائے تھے. راجیہ سبھا میں ترنمول کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ سکھیندو شیکھر رائے نے اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے. جناب رائے نے نہ صرف ایوان بالا سے بلکہ ترنمول کانگریس کی ابتدائی رکنیت سے بھی سبکدوش ہو گئے ہیں. ایک پریس نوٹ میں جناب سکھیندو شیکھر رائے نے ترنمول کانگریس پر بدعنوانی، خواتین کے خلاف انتہائی تشدد اور تعلیم، صحت، صنعت اور روزگار اور امن و قانون کے شعبے میں ناکامی کا الزام لگایا. یہ آکاشوانی ہے. اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر پھر سے میزائل حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا میں بحران بڑھ گیا ہے اور جنگ بندی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے اہم فوجی ٹھکانوں پر کئی حملے کیے. ان میں اسرائیل کے سب سے اہم 2 فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. میڈیا اطلاعات کے مطابق 3 الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے میزائل حملوں میں ایران کے راڈار مراکز کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں ایران نے یہ کارروائی کی ہے. ادھر اسرائیلی فوج نے جنوب مغربی ایران میں ایک بڑے صنعتی ٹھکانے پر فضائی حملے کرنے کی بات کی تصدیق کی ہے. آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورا ہونے کا جشن منا رہا ہے. 1936 میں آج کے ہی دن انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کو آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا تھا. یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں خصوصی لمحہ تھا جس کی آواز نسل در نسل آگے بڑھتی گئی. پیش ایک رپورٹ.
2: ملک کی آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو کی خدمات کو تیزی کے ساتھ وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا. آج آکاشوانی کے 551 اسٹیشنز کام کر رہے ہیں جو بھارت کی 98% آبادی تک پہنچ رہے ہیں. آکاشوانی 23 زبانوں اور 146 علاقوں

0: علاقائی بولیوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے. آکاشوانی کا غیر ملکی نشریات کا شعبہ 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی آواز کو پہنچا رہا ہے. بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے کے عظیم خیالات پر عمل کرتے ہوئے آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ملک کے ہر شہری کو خواہ وہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو 24 گھنٹے 7 دن تمام اہم زبانوں اور بولیوں میں خبریں اور نظریات سے ہمکنار کر رہا ہے. وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شمیم عرفان.
1: اقلیتوں کے امور کی وزیر کرن رجیجو نے آکاشوانی کے 90 سال مکمل ہونے کے شاندار سفر پر آکاشوانی کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. ایک ویڈیو پیغام میں جناب رجیجو نے کہا کہ آج پورا ملک آکاشوانی کے ساتھ منسلک ہے. انہوں نے کہا کہ آکاشوانی کے توسط سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو مستحکم بنایا جا رہا ہے.
2: بہت خوشی کے ساتھ پورے آکاشوانی پریوار کو بدھائی دیتا ہوں. 90 سال آپ نے پورا کیا ہے. 90 سال پورا ہونے پر میرے شبھ کامنائیں ہیں. پورا دیش آکاشوانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آکاشوانی کے مادھیم سے ہمارا بھارت ایک بھارت شریشٹھ بھارت رہے, میرا یہ شبھ کامنائیں.
1: بھارت مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں اس ماہ کی 9 سے 13 تاریخ تک برکس ایگریکلچر ورکنگ گروپ اور برکس زرعی وزراء کی اہم میٹنگوں کی میزبانی کرے گا. آج بھوپال میں ایک برکس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ یہ میٹنگیں اس سال بھارت کی برکس صدارت کے تحت منعقد کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ برکس ایک طاقتور عالمی پلیٹ فارم بن گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ برکس ممبر ممالک کے پاس دنیا کی کل زرعی آراضی کا 42% حصہ ہے, نیز عالمی غذائی اشیاء کا 45% حصہ یہی ممالک پیدا کرتے ہیں. جناب چوہان نے اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ میٹنگز برکس زرعی تعاون کو نئی سمت عطا کریں گی. جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین کو آج اس وقت ایک بڑا قانونی دھچکا لگا جب ایک خصوصی پی ایم ایل اے عدالت نے رانچی کے بڑگئی علاقے میں 8.86 ایکڑ زمین سے وابستہ منی لانڈرنگ کیس میں انہیں بری کرنے کی درخواست مسترد کر دی. عدالت نے اس سے پہلے دونوں فریقوں کے دلائل کی سماعت کے بعد اپنا حکم محفوظ رکھا تھا. فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اس کیس میں آگے کارروائی کرنے کے لیے مناسب جواز اور شواہد موجود ہیں. عدالت نے کہا کہ اس مرحلے پر ملزم کو ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا. اس طرح عدالت نے ہیمنت سورین کی درخواست خارج کر دی. سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 2 تاریخ سے 7 تاریخ تک 12ویں کلاس کے امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ اور تصدیق کے لیے جو وقت دیا گیا تھا اس میں 3,08,000 سے زیادہ امتحان کے پرچوں کے لیے 1,60,000 سے زیادہ امیدواروں نے اپنی درخواستیں داخل کیں. بورڈ نے کہا ہے کہ وہ شکایت کے ازالے کے اپنے نظام, ہیلپ لائن نمبر اور دیگر مواصلاتی وسیلوں کے ذریعے طلبہ کی تمام حقیقی شکایتوں پر لگاتار کارروائی کر رہا ہے. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتودیا سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے غریبوں کی بہبود کو پچھلے 12 سال میں سرکار کی پالیسیوں میں بنیادی مقام حاصل رہا ہے. مغربی بنگال سرکار آج آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی ہے. اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا بحران پھر سے بڑھ گیا ہے. اور آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بلٹن ختم ہوا.

مختلف ریڈیش پر آکاشوانی سے دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے چند ہی لمحوں کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند. 3:30 پر کہکشاں پروگرام نشر کیا جائے گا.

آکاشوانی ہے، اب آپ شبانہ بیگم سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتودیا سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے غریبوں کی بہبود کو پچھلے 12 سال میں سرکار کی پالیسیوں میں بنیادی مقام حاصل رہا ہے۔ فلپین کے جنوبی خطے مندناؤ میں آج صبح سویرے 7.8 شدت کے طاقتور زلزلے کے سبب 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا بحران پھر سے بڑھ گیا ہے۔ اور آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے غریبوں کے لیے بہبود کے سرکار کے 12 سال کے سفر کو اجاگر کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ملک میں کئی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور ان تبدیلیوں میں غریب کلیان اور محروم طبقوں کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سرکار نے ہمیشہ انتودیا سے ترغیب حاصل کی ہے اور ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ترقی کے فائدے ان لوگوں تک بھی پہنچیں جو کئی دہائیوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لوگوں کی عظمت و وقار اور موقعوں کو یقینی بنانے کے مقصد سے ہی جن دھن اکاؤنٹس، فائدوں کی براہ راست منتقلی، سوچھ بھارت، پی ایم آواس یوجنا، جل جیون مشن اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کیے گئے۔ جناب مودی نے کہا کہ غریبوں کے بہتر معیار زندگی کو یقینی بنانے میں ٹیکنالوجی نے اہم رول ادا کیا ہے۔ مغربی بنگال سرکار آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی ہے، جو ریاست میں حفظان صحت کے دائرے کو وسعت دینے کی سمت ایک نمایاں قدم ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری کی موجودگی میں قومی صحت اتھارٹی اور مغربی بنگال سرکار آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے والے ہیں۔ سابق ترنمول کانگریس سرکار کے دور میں آیوشمان بھارت پردھان منتری

عشق کی آواز میں تلاش فلم کا نغمہ ابھی آپ سن رہے تھے. ہمارے آج کے پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کو سنیے. فلم کا نام ہے امن.

آغاز میں یہ نغمہ تھا پرکھ فلم سے. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش ہیمنت کمار کی آواز میں ہے. فلم ہے سول.

عمران خان کے پیدا ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی اس کے امی ابو کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا اس کی پرورش اس کی دادی ماں یعنی ششی کلا ہی کرتی ہے۔ وہ بھی پوتے کی جنم کنڈلی کے بارے میں پنڈت سے پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پوتے پر سوریہ گرہ کا اثر ہے، یہ بڑا ہو کر زبان کم اور دوسرے زیادہ چلائے گا۔ پنڈت جی پوتے کا نام سمیر رکھتے ہیں۔ سمیر بڑے ٹھنڈی ہوا کا چھوٹا، مگر بڑا ہونے پر سمیر کا مزاج ہوا کی ٹھنڈی جھونکے کے بجائے آگ کے گرم شولے جیسا ہوتا ہے۔ وہ اکثر سکون کے لڑکوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ کیا کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن تو غصے میں آ کر وہ اپنے سکون کے پنسل پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب بھی سمیر کو غصہ آتا ہے تو اس کا عظیم دوست علی اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر غصے مجاز والے سمیر پر اس کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سمیر کے الٹی سیدھی حرکتوں سے آگے جا کر پرنسپل سمیر کے دادی سے اس کی شکایت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا ابھی سے یہ حال ہے تو جوان ہونے پر کیسا ہوگا۔ دادی ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ دادی ماں کی پریشانی تب اور بڑھ جاتی ہے جب سمیر جوان ہونے پر ایک دن اس گنڈے کی خوب پٹائی کرتا ہے، کیونکہ اس نے سمیر کے محبوبہ کو چھیڑ دیا تھا۔ جب سزا کے طور پر سمیر کو کوٹ میں لایا جاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کسی بھی لڑکے کو بدتمیزی کرنے پر وہ پھر اسے پیٹے گا۔ پڑھائی ختم کرنے کے بعد سمیر لائف گارڈ کی نوکری کرنے کے لیے گوا جانا چاہتا ہے۔ دادی ماں سے جانے کی اجازت دے دیتی ہے

حالت غالب ہو جاتا ہے جب محبوبہ کے باپ کا کتا کھو جائے اور محبوب اسے ڈھونڈ لینا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا۔ سمیر کرنر کو خوش کرنے کی کوشش میں ٹامی کو ڈھونڈنے لگتا ہے، البتہ سمیر یہ کوشش نہیں کرتا کیونکہ کتے کو تو اسی نے غائب کیا تھا، مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ سمیر نے کتا ڈھونڈ کر کرنر کو دے دیا تو اسے شک ہوتا ہے، اور اب جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ جو ڈپلیکیٹ ٹامی ہے وہ کرنر کو کہتا ہے کہ اسے رگڑ کر نہلائے۔ نہلاتے ہی ٹامی کے ماتھے پر لگا رنگ نکل جاتا ہے جسے سمیر نے لگایا تھا، تو کرنر کی خوشی غصے میں بدل جاتی ہے، اس سمیر کو خوب گالیاں دیتا ہے، رانی کی خاطر

آپ سن رہے تھے کہکشا پروگرام کے تحت مجھ سے شادی کرو گی فلم کے کہانی اور نغمے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، اب پیش ہے فلمی نام۔

گئی تھی۔ فلپائنز کے جنوبی خطے منڈانیو میں آج صبح سویرے 7.8 شدت کے طاقتور زلزلے کے سبب 16 افراد ہلاک، 200 زخمی ہو گئے۔ جنرل سینتوس شہر میں کچھ عمارتیں منہدم ہو گئی اور عام بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ کم سے کم ایک ساحلی گاؤں میں سونامی سے ہوئے نقصان کی بھی اطلاع ملی ہے۔ انڈونیشیا اور پلایو اور یہاں تک

میزبانی کرے گا۔ آج بھوپال میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ یہ میٹنگیں اس سال بھارت کی برکس صدارت کے تحت منعقد کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ برکس ایک طاقتور عالمی پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ برکس ممالک کے پاس دنیا کی کل زرعی آراضی کا 42% حصہ ہے، نیز عالمی غذائی اشیاء کا 45% حصہ ہی ممالک پیدا کرتے ہیں۔ جناب چوہان نے اعتماد کا اظہار کیا کہ میٹنگیں برکس زرعی تعاون کو نئی سمت عطا کریں گی۔ میٹنگ کسانوں کی آمدنی، روزگار، ذریعہ مال، زرعی قرضے اور مارکیٹ تک رسائی پر مرکوز ہوگی۔ خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی تجارت، موسمیاتی مواقع اور زرعی اختراع میٹنگ کے اہم موضوعات ہوں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ دو روزہ سرکاری دورے پر شمالی کوریا پہنچے ہیں۔ یہ جناب شی جن پنگ کا تقریباً 7 برسوں میں پی آئی ایم کا پہلا دورہ ہے۔ چینی صدر کے اس دورے کا مقصد اپنے دیرینہ ساتھی شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے، جو حالیہ برسوں میں روس کے ساتھ زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے دوران اقتصادی تعاون، کوریائی جزیرہ نما سے وابستہ سیکورٹی کے معاملات اور شمالی کوریا چین اور روس کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک سے وابستہ منی لانڈرنگ کیس میں میزورم، میامار سرحد، تریپورہ بنگلہ دیش سرحد اور مغربی بنگال میں 4 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کر رہی ہے۔ اس کیس کا تعلق منشیات پر کنٹرول سے متعلق بورڈ کے اگرتلہ زونل یونٹ کی جانب سے منشیات ضبط کیے جانے سے ہے۔ اس معاملے میں 49 کلو گرام سے زیادہ میتھم فیٹائٹ اور 40 گرام ہیروئن برامد کی گئی تھی۔ تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ ایک منظم سرحد پار گروہ میاما سے یہ نشہ آور مادہ حاصل کر رہا تھا۔ اس جرم کے ارتکاب سے حاصل ہونے والی 142 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم کی اب تک کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ سن 1936 میں آج ہی کے دن انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کو آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا تھا۔ یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ ہے جس کی آواز نسل در نسل آگے بڑھ گئی۔ آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی کے ساتھ وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا۔ آج آکاشوانی کے 591 اسٹیشن کام کر رہے ہیں، جو بھارت کی 98% آبادی تک پہنچ رہے ہیں۔ آکاشوانی 23 زبانوں اور 146 علاقائی بولیوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے۔ آکاشوانی کا غیر ملکی نشریاتی شعبہ 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی آواز کو پہنچا رہا ہے۔ بہوجن ہتائے، بہوجن سکھائے کے عظیم خیالات پر عمل کرتے ہوئے آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ این ایچ ڈی ملک کے ہر شہری کو خواہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو 24 گھنٹے 7 دن تمام اہم زبانوں اور بولیوں میں خبریں اور نشریات سے ہمکنار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریڈیو نشریات میں اعلیٰ ترین اور پیشہ ورانہ اخلاقیات اور معیارات کی پابندی بھی یقینی بنائی جاتی ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 2 تاریخ سے 7 تاریخ تک 12ویں کلاس کے امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ اور تصدیق کے لیے جو وقت دیا گیا تھا، اس میں 3,08,000 سے زیادہ امتحان کے پرچوں کے لیے 1,60,000 سے زیادہ امیدواروں نے اپنی درخواستیں داخل کی ہیں۔ مخصوص سائبر سیکورٹی ٹیموں نے کسی طرح کی شرنگیز حرکت اور سائبر خطرات کی روک تھام کے لیے اس پورے عمل کی لگاتار نگرانی کی۔ تعلیمی اداروں نے نتیجوں کے بعد کے خدمات پورٹل کے کام کاج کے تعلق سے بعد میڈیا اطلاعات اور سوشل میڈیا پوسٹ کا نوٹس بھی لیا۔ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ وہ نتیجوں کے بعد ایک شفاف، طلبا کے لیے مخصوص اور بلا رکاوٹ عمل کو یقینی بنانے کا پابند ہے۔ نیو چندی گڑھ میں کھیلے گئے واحد کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بھارت نے افغانستان کو 1 اننگز اور 300 رن سے کراری شکست دی۔ افغانستان نے آج کھیل کے تیسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 5 وکٹ پر 113 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا اور اس کی پوری ٹیم محض 152 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ فالو آن کے بعد دوبارہ کھیلتے ہوئے بھی افغانستان کی باری لڑکھڑا گئی اور اس کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں صرف 112 رن پر سمٹ گئی۔ اس سے پہلے بھارت نے کل 8

0: ہاں سب سے ngati khatte ladakh anu phese sangati kargil chok sa di jagani anu fish farming bachas putam chi khakchan duk cham chi ngata rgoshas chindu cham chi ngata dimani hundu des kol la chi molna
1: kaza bakhshiz mam karin sa khatte ladakh anu sab se short fish if ladare ngata har jaga jaga dukan ukan chon se danu ekaram chi sangata thong wa chi chi
0: kaza
1: du ngata de chi dare zaruri shi sa kyon ki dare gar government gar program shana acham فشریز بن لا یا چم چی فارمر کتو اتنا بین فشریز دون گما اچا ایک کونس کری میٹنگ ویٹیا کی دے بارے نو بولی اچا جانکاری ریا تا کونس اور دے بارے اچا کونس ٹیپ کی دی فن کھیری چی ہو جرے
0: کسا
1: فن کیو نا ٹراٹ فش فن کی من کی مو دن
0: مخشی شو
1: ریڈ ویٹ نمبر کمپیر کتو بنا وائٹ میٹ زرے دی وتا ہر پیشنٹ یا ہارٹ پیشنٹ فل دون گما فی الحال فائدہ من انسو تھرا اتی کرگی رنو درے خیاری پو نورشا زرے بیاشا ویاشا تو چوس زیادہ استعمال چھنے ہوتے ہیں چیز بنا آتا ہوں خطہ لتا دو سو جگہ چھ ہوتے ہیں کہ آتی دیا نو ویجیٹیرین بالکل ویجیٹیبل کم کم رہ اچھا نہ کھیاری پور گن اننا یا آتی بخستون لے اننا یا آتی فاتح خانی اننا چی اننا نو کھیاری پون آتا ہوں ریڈ میٹ پہ کھیاری استعمال چھن دو چھانا مانگمو دارے بہت سارے آتی کرگیلی چامچ جوان ہوتنا جوان ہوتا اچھی میں سنچے ہوتنا پوسو پوس میں زرمو سوی فلان نے زرمو زخن شکایت کھیمو ہوں دو چنا درے ڈاکٹر سنگ آتا کیری پو پریفرنس پو دے وائٹ میٹ بتا دو ٹراٹ فش فی رہتا دو چنا اتی چام سے کرگی لو فارمرس کا تو نظر آتا واقعی کے نتا سے پشکیوم ان دو یا ہر جگہ اگر اگر دو دراز گر کا تو جانتا اویلیبل ہونا چاہیے اور اتی لوکل ٹراٹ فش ان یا ارد نہیں ہوں میں آتے دیا سو سے آتے جنم تا سے دن کھن چنا ادو چام چک گاتی لوکل چھ حساب کو گاتی پیشنٹ لائن نہ یا چنچے فرو بس بیج لائن نہ سب سے زیادہ فن کھی چھ دو چنا گورنمنٹ سنگ اچان دی کا پی ایم ایم ایس وائی سکیم تو دی کا اچان دی نو کو سبسڈی ریتا سے گاتی زو سما فارمر کا تو ان کو ریزوے چھ فلا یا کو ادی نو سیٹ پو ان یا کو فیٹ پو ان دن گما گورنمنٹ طرف سے کو سبسڈی تا سے نو کافی فن کھی ہوت اور دارے کل گاتی کارگیل کا تو زرنا ہر جگہ فش فارم ہے اور ہر یول ادھر اویلیبل چین اور نتاں سوئن نہ یا دیکھنا پولی فن کھیری لین چا چیز بنا اومیگا تھری زیکھنی ہوتی دن ان سب ٹراٹ فش ہے تو ان سوکھ چنا فن کھی گاتا خاص کر پیشن فی الحال فن کھی ان سوکھ فارم کا اریا تھارنگ لچھائیں جب سنا ہوا آتا ہوں دمسنا ہمسنا کیوں بچے چکیا ہوا فش کیوں بچے نہیں سوکھ درے گاتا سہولیات سو سے اچھا خاص کر اچھی کوپریٹیو سوسائٹی کرگل اچھی لداخ ایکو کلچر فی الحال اچھا ایک برو خوران دکان تاثت ہوں سبسڈی کے تاثت سات تاثے اچھا دن سر آگے کر بھی ہوں کوشش بس اور درے برو خوران اتنا کرگل ٹراٹ کارنر می کا چین برو لائیو ٹراٹ بھی تو چین دریا سما اور لیٹ چیز ہو سو بیکن موٹی پیٹرول پمپ میں بیکن موٹی کہاں ہوت اور یہاں سے چیو داس پلٹی بازار داس لے چیو درے سما پھیسے چھانا انتا گھر کا تو چھانا کرگل ٹراٹ کارنر میں کئی انتا سب سے تازہ اور لوکل چیز پہ انتا دیکھا تو چاہیے
0: کسا مخشی جو چھانا ایران دی ٹراٹ فیشی فارمنگ پو سب سے گوما آگا سو کا آئیڈیا یونس ایران چی کنا ایران دی سمبا یونس
1: ترے آئیڈیا میں دو چوک شد سنگا تا مارکیٹ انو گرے گا سو چی کننا ترے دیا تلاش پہ ہوندو کی کھیمو شکایت پہ دیا ہوندو گا شامی زاد سو زندو گا شامی زم بسو شامی زاد ایمی زاد دو میزاد گا ڈاکٹر دنیا میں محضوظ اسپین زندو یا خاص کر پیشن اتنے نئے سابی کا حالات پہ کتھوں منا سا دیا چوک سو زندو چانا دے حساب پہ کہیں گی فیلا جگہ ہوئے پہ جگہ در گیلا شو جگہ ہوئے پہ اور جگہ فیلا سب سے کوئی پہلا دن اور ضرورت پہ چھوئین اور چھوئین گرامو چھو اور شمیری چھو ساب چھوئیوں موشین میں چانا ادھی حساب نہیں لگا جگہ ہوئے پہ ساتھ کنا لگا لگا جگہ ہوئے اور غازی کا شروع بس پن اور دے شروع بس نا رضا صاحب فشریز افیسر صاحب اس نچا لے کو سپورٹ بس ہے کو نچا مودی کے ایک بار ہوں وزٹ بس ہے اس ہفتہ سے جگہ لفتہ اور جگہ او فشری سی فلا سب سے بیسٹ ہو چک اور دریاں تا لداخ نو پورے خطے لداخ سب سے چو فش فارمنگ پو کا تو اگر کا دلتا نا تا پشکی مت ہو چاہیے اور پشکی ما کرگل ٹراٹ کارنر می کا پشکی ما اتی چو فارم ہے پشکی می تھرم سے تا دے کہ اون سے وزٹ پہ اور مین پرپز پہ ان ادھیانو چھوئی فیلائن اور نچی دیانو چھوئی فیسلٹیز پر گیلا ہوت چھوکے چھوئی ہوں چاہے ہوت اگر کتو سکو اکو کتو ماؤں کتو نا شور دمو ہوت دیانو چھانا ادھی تنا نقصان کچی گا ہوت دچو گاتس فش فارمنگ تانزر ہوت गवर्नमेंट की स्कीम पोले।

0: گورمنی فرم پونگات اسکام موشین آنلاین اسکان سے باقی کو ٹرانسپورٹیشن خرچہ یا ہوٹلی دکسا اکسا دون گاما گورمنٹ خورس انڈیا گورمنٹ خوری دین ایک سکیم ہے نو کونس دو ایڈ بستان دو چھانا دیا نو چھکن گاتی لدا خانو نا کم کمی ہون دو خاص کر گاتی کرگل نا خیاری پو دارنگا کرناٹک کیرلا اور دی ہماچل سے ٹینو گا دو تین بار چلیپ سے نکو طرف سے ٹریننگ چلیپ سے ہی اور ناسی کا چلیپ سے ہی اور دارے کا تو یہاں کا تو فارم کا تو بھی نہ اور گاتی لے لداخ نہیں ہوں دوں گاتی فارمر ایک دو بار سے کون لب سے درے تنا اگر کا تو سکاس کا تو ادی ٹریننگ ہوں سکا تو اٹینڈ بار سے دے پروگرام ہیں کا تو حصہ کا تو لینا آتا سخت فنکیش ہیں لوگ اور کون جتنا کون ہم ملا جلا کے کا تو دگنا کون طرف سے آتا کافی فائدہ ہوں لوگ کون سائٹی کرتا سے وزٹ بسے چی چیف گوشت نہ آتا دے دن گاما کون ڈپارٹمنٹ لا ڈائریکٹ کنسرن بس ہے کون چی مطلب سکیم چی فائدے کا تو من دن گاما آتی کوپریٹو سوسائٹی فی الحال کون سے رہتا ہوں لوگ چھانا جتنا میٹنگ جتنا سیمینار جتنا یا ٹریننگ اتنا یا ٹور کا تو اتنا جتنا اٹینڈ بے حساب ہو اتنا فائدہ دو اور آتے گاتی می گاتی فارمر ان لکھا رہے پودے اور گسن لوگ اگر خوش سے ٹور چی جتنا یا سیمینار چی کا تو جتنا یا ٹریننگ چی کا تو جتنا پہلے کا پہنے تو جتنا دو کون چھانا دو گا دن نہیں پہلا خوری کہ ہونس پہنے پتا سمن پہلے کر رہا خرچے کے شہر وشائن اور گیب نہ کون جانا 50% چی یا چم چی 80% چم چی گورنمنٹ دین اتنا دو گاتا پہنے ریٹرن بس تا مت چم چی خرچہ سو سرنا ان گاؤں میں گاتے بل پہ جاسے گورنمنٹ سمٹ بار وشائن چھانا درے تنا اچھا یہاں سے ان شاء اللہ بھی سو دو فورن فی الحال یہاں ٹریننگ چی بھی سو یا ٹور چی فورن ٹور چی اگر دو کا تو بھی نہ گلبا ہے چوک گاتا جتنا گھر پلان ہو دیا اگر فش فارمر سب ہو دن نہ جتنا تھوک اور جتنا خون ہم بوکس پر سو یا جتنا خون فارم سا کرتا اتنا آتا
1: نالج
0: ان شاء اللہ اچھا امید دیا رہے فورن یا اگر ٹور پکاتے ہوگا اچھی بی اوڈی ممبر مل رہی اس کا سندر سے چاہیے
1: بخشی جو کسان چیز دی سکی مینال جو لز بسنا تا کون فش فارمنگ پہ تیار سو دیکھنا کون سیڈ کا چکشی بس تو بین دکھ چاند سے سیڈ کون پہلا تا دو دو سولہ دے اس کو لچ مینا
0: تنا سیڈز پونا اتا پہلا ہوری کا سٹارٹنگ پی کا گاتی فشریز ڈپارٹمنٹ اس گاتا سیڈز پہ تانچا ان 3000 روپے 3000 سیڈز گاتا پہلا کون سبسیڈی کے تانچا ان گاتا پہلا چک کلاس پہ شروع ہوئی فیلا دیر کے اپنا دو لدانے فری ٹائم پہ سو سے اگر دو سیل سو سر اپنا فلاح یا دوبارہ چاہے ان اس سے گاتس دو کا تو بڑے بو کا تو سمنا گاتس کو کرنا کشمیر نہ کشمیر نہ کیوں سے گاتس دینو دوبارہ سیٹ نہ سے یا گاتے لاس کو آگے بڑھ کہ سیٹ پہ سر زرے فارم پہ خالی مل جاتا ہے گاتس آئندہ گاتس سنگاتی خرچے کے کیوں سے یوں سے کیوں سے دن گاما کا تو اسٹول نہ بزنس پہ آتا رگن زبیر گاتا کنٹینیو ارے نام کا تو آتا سوشل چوک نیا دی کے میں نے میتھوبا جرکشے کے چک مثال تمسنا میں نے یہاں میتھوبا لو یا درازل میں نے یا وخا میں نے آتا یا چک میتھوبا لو درے درے گاتا مین گاتی مین مارکیٹ کھری کا گھر گھر چھانا آتا ٹراٹ فش تھپ چاہیے اور خاص کر جو 12 مہینہ 24 گھنٹہ یا تاں کا تو گھر کا تو ٹراٹ فش کا تو روشن نہ آتی کرگل ٹراٹ کارنر رکھے تھپ چاہیے
1: بخش جو منع سلپ وسی مول سکیم اتا ہاتھی سکیم پہ نام جونس کا گا کسان چیز لز بھوک سامنا کا تو گچک طریقے گچو آئی ڈی یوت پر گوشہ سین گچک سمبے کھوری لز بار گوشن زرے چھانا نی لجک پہ کرس گتی سگیتی پروگرام آر گلوک شکن کا کپھنو اچھنو مون لائری چی جلتی پھوٹ چویت کی گچک گتی ہاں حکومت اس لخصو لخصو سکیم شو سو دا جو سگیتی لنگ انو چی فارمنگ این چی سگیت پہ این چی چھن متا بھی این دی چولا لخصو لخصو اتا ہاں سکیم جو تا کھونگا دیو نکنے سامسی فن کھیلین نکا تو فائدہ دو یری سامزوی کھلیب چونے
0: نتا فارمر سافلہ مثال میت کمیت داری ٹراٹ فیشی فارمی فیلہ نتا شور گو جاگر گو سائٹ پر گیالار گو دو من میں داری گورمین بہت سارے سکیم جو جیسے فل فروٹس ہیں گتو گتو بنا یا سبزی گتو بنا داری ارس خاص کر گتی داری کرگیلا اوما اورجن زرے سب سے زبردست اور پیور لوکل چیز پو گتا تو بھی نیو یاران ہر یول لسوں جیسے کہ گاں درے باہر یولی برنگ زبان اچھی پشکمی برنگ کا تو زرنا درے اچھی پشکمہ سب سے فیمس درے ایک اوما تو چاہیے اتی پیور لوکل ان چام مکس مین درے اتا مارکیٹ ان چام چی کا تو پیکنگ کا تو مال کا تو ان گاما مکس اون دیا باہر کیمیکل او میکل دے زون درے پشکمی یا خیبر یا پر دنی پشکمی چام چی اوما کا تو ان اتنا اتا پیور تو چاہیے پشکو میں نہ سمجھ سبزی کا تو بھی نہیں ہوتا پیور اور درے گا اچھی پشکو میں فائز ہے فارمر چھ

ناجن السلام بوب شد مچن سونشك اكاشوني كارجيلي بروغرام ولار جالوكسي اكس بروغرام اش نابن كان سر مچن سيشن ون كافنون رداما زغت يندان غارغار جوكسوت نا نمت سنه دنگ تات كار غمر مو جوكسوت دوك يلي بروغرام اش نابن كان غارتان سا غوزن دي بروغرام انستوليكا اچس سبورتس نا تاز بي فيسبا تورون نيام فيسبا اسبراون دومين ما كاسبا نديكاس كو جوكسوت سي كوين كانا كوين شيسنا كوين اكسبيرينس نا دان ساب بروجكت بي فلوكس با دريني دي بروغرام بيان ساب دكسنلا sports and mental health ya sports and health sports no ngati demari sehat fi la cham chik cha cha in just just be school as breaksum dir gab na ni sar se ni kana trisuga da sok pe project pe felux bet ni en kanun ngata sa ga du ngozino dor ngata ma mal pa choren chik ya thon jo yang spa cheno ngati kham se fi la ngati sehat fi la mana fan kitchen or cha cha in just bu ngata sa ga ngozin ngata malpang atas di program istoli kang ngata sakpek di sports ngata chamchik chachau chi important shot ngati jagzeri mesang ngati mental health fila ngati physical health fila ngata chamchik du chachai ngata strong jagchak se ngata healthy life chi ngata guzar basar bachas pyanu ngata di sports chi role chik na chi ya kirdar chi gur jas chasun ngata sakpek prochuganot inshallah ngata du sorenot ningata di chi spung ngata sa ga ngozinot ki dang daring gi di tus pyanu ngati zindagi chon chang ta ga busy or stressful di tus pyanu ga ban bahut sare ngata ga mental illness ga ngata ga depression zer khan sos kun anxiety zer khan sos kun ya frustration anger zer chas sos bahut sare chizun ngata du man am ya common chik sos ngata thongat ya khas kar ngata sta na ka to youth sang di problem pung ata khmo or di issue or ngata chho bardik ya global level ka ngata mele thol gata na du chho challenge chik ya chho bardik gata na ngata thot jana ngata youth sang khas kar bahut sare youth ngata di mental illness and mental disorder ngata sna la muski depression jar khana anxiety jar chhna frustration chok skuni ngata shikar sang su thongat di ni school la dare ngata spara ta na ka to du ngati society ang ya pura global level kalta na du man am chik ya common jata sang su muli thoi ngata nga ya research ba khana nis ya ngata muli thoi organization jase WHO ani world health organization jar dang koi tahqiq nazum se mule gang pe anu 1.1 million 1.1 billion mimang sun ga ngata gang dunya na chik thik pu depression na ya ditox mental illness sing ata nga shikar duk zare zare bachet yang du min ma ata america tsox cho register tu ne anu jipchu gabargu yani isharia sum yani una hat isharia 3 million mimang sun ya de di loxsun ata mental illness se shikar duk zare ata di tahqiq bakhan kunez research bakhan kunez zare bachet yang du ne na khare pu anxiety depression tsox di ya problem ya di bardun youth sang khas kar lo shchui kana churgu sa phupshun yang du mara kong man dugzer chas pung atang du ni kana thoret yang du ma WHO yani world health organization ni stong je sakshi gi de tech nazum se khui research de ni nazum se du ata myul ga pyanu 359 million mimang sun la anxiety shikar dugzere takhpa ba cha khanin su yang den una 72 million pu fru yani sun se fru jawanun di anxiety shikar duk zas chas pur tak pa wasin su chana di ni gana ta ngozin chat ki di mental illness bu dare global level ka duniya ti thok ka chho challenge ya issue gil dane ya bardug dane yotin zare di singing ker chen ngata singing ser chen di bardu kana ngata thakru nus pa mina ya ngati samaj bu di kana ngata thakring jak se di ni kana ngata lyakhmo jak pa mina ngata bahut sare thaps na bahut sare lumps ngata yotin amma dun ga me na sak ba sang ata osmonar yala or ezi an accessible ga ta thaps buzer na ga ta sports sin su games se chaus ba se di bardun gangma gangmi kana ga ta ek natural healthy tarika chi ka mar gala na samo or asan tarika chi ga ta thagri nu shen su sevden ang shuni ka bas ba sa khan tahqiq chi nazum se physical activity ba khan yani sports sang involved khan ya sports se khan ya games se khan shuni anu mental disorder ethic pu ya 12% ya khas kar 18 age yani teen age an utkhan yani 10 to 18 or 20 age an utkhan di shun anu 12% pu ga shun ga ta sports nam involve ta do nang di mental disorder di jiksmo ma ta kam duk zare zar bachat yang ga sports organize sports chi sports ga sports un ki ek organize tarika chi ga malin khomach ta do nang shirkat bachaus bas se buchaun yang ya 20% pu ya bumun anu 12% mental illness is jixmong ata nyunse chenuk zirches pur ya research ba khanun ke research ba khanun jur taxpa basin su ne sports ba se anxiety depression ya du zuxsen jix

0: مستقبل زر تاجو
1: بخشش بخشش جوكس
0: اتي درينگ يوسون يوم ات بي وخصن کو as a leader يا as a teacher doctor engineer ودونا policy maker
1: بخشش بخشش
0: دانچن جيوم مي تايمين کر
1: سوسائٹی یو انتا سنکھان پو خران آجو بلا سو بخشش
0: اس لئے ہوں تربیت نا فوئن development مننا sports مانا ایک مانا اہم حصہ انجویا
1: بخشش
0: سب سے پہلا فزیکل فٹنس آجو فزیکل فٹنس سپورٹس سے تھرو آتا مینٹین لوشن آتی
1: بخشش بخشش
0: سوسائٹی انو
1: سخ پر زلا آتا آتی کھامس پو آجو ہیلتھ پو صحت پو غری سو آجو گا اس بس آتا جتنا آتی جب تنگ آتی صحت پوری الگ میں تب تنگ آتا چنگ سوسائٹی ان کنٹریبیوشن چک با یا را آزو چی با میں آجو چنگ دیوں آتا ایک فیس پا آتا امپورٹن پوائنٹ چیز آجو بخشش
0: دان درنگ آتی یوت سن یوت کن موبائل فون نا سوشل میڈیا ودو نا سیڈینیٹری لائف سٹائل وجہ سے کھوں فزیکل ایکٹیویٹی سے ہمانا کم تھوں
1: بالکل بالکل بالکل
0: چھانا آتا جتنا ہو سکے کوشش بار وشن کی آتا آتی ادھے بزی لائف شیڈیول پہ آنو نا کچھ ٹائم آتے سپورٹس لاتا سے ایز آتا ہوں فزیکلی فٹ دکھ چاجو
1: بخشش بخشش
0: دیر تنگ نا یہاں آتا یہاں اہم ایسے ایک تاں فزیکلی فٹ دوس فزیکلی فٹ نیاں بوں آتا مینٹل یہاں فٹ
1: لشاو مانا کھچس زوں ہاجو بخشش
0: کسا سپورٹس سے دوسرا اہم حصہ پہلو آتا چین جانا آتی مینٹل ہیلتھ پنجو ہے آج کل یوتھ ان آتے ہیں پتو سٹریس رہے انزائٹیز رہے ودونا ڈپریشن دینا آتا تھوں چھانا ادون سا کن کھوں ایز اے سپورٹ جوائن بس سے گچوگا کھوں ادے ہٹی چھ چن جانا جب ایک پلیئر چیز ہے ایک اتھلیٹ چیز ہے ایک یوتھ چیز آتی کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز بانا جسم پہ آنوک نا ایک پوزیٹیو ہارمون کا تو یار دخصاصنا لمن ہوں گے باقی ڈوپامین کا تو کچھ
1: ڈوپامین سیروٹونین
0: سیروٹونین زر کھانی ریلیز چھانا کھوئے جسم میں نوگوس پہ آنوکھا اچھی چھچن زبانا بیچینی ہوتے ادو دور چھچن ریلیکس فیل چھچن خوشی چھچن چھانا کھو مینٹل ہیلتھ صحیح لوشن یار سپورٹس لا نیچرل سٹریس ریلیور آنسر شین یار آنسر
1: نیچرل سٹریس ریلیور ہے دس پوائنٹ پر من ریلیک دکھا جو انت سٹریس گتا ریلیز ریلیف سٹریس انا تا
0: ہتی ڈپریشن ات کانن نس من زید یاد نہ زید ایک بار مطلب ہوس ایز اے سپورٹس کو بھی مطلب اپنا ڈپریشن کو دور کرنے کا ایک ذریعہ بنا سکے اور مین ڈپریشن دور کرنے کا بہت سارا کارن ہے پہلی بات تو وہ ایکسائٹیڈ ہارمونز آپ کے جو برین سے جو ریلیز ہوتا ہے اور دوسری بات تو وہ اپنے جو جس چیز سے کھوگا لس بخورا مطلب جیسے کہ کسی چیز سے وہ پیسے سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی کام سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی کام نہیں بند رکھو آخری گال لشک مڑک پہ اتنا اور وجہ سے کہاں ڈپریشن ہو چھانا سپورٹس اسی بات چینج بنا ادھر لسن گاؤں میں سائڈ لا جا سکو آخری فزیکل ایکٹیویٹیز سے کچھ دھیان لوشن ہے کوئی دھیان پہ داخل کھوس کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز سکل چل صاحب نہ کرو کوئی دھیان پہ مینلی ادھر سکلس پہ لوشن چھانا کھو ادھر ڈپریشن نہ ادھر چیز سے نکالنا کھو اوائڈ چھانا تھارنگ چھانا کھو سپورٹس از نیچرلی سٹریس ریلیور لز بچن ہے
1: رانز شکریہ سر بخشش
0: ساری ساتھ آتی اسٹریس کے ساتھ آتی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ آتی کانفیڈینس بہت حد تک سپورٹس کے تھرو آتا بڑے بھائی چیز
1: بخشش
0: یار زرنا جب کوئی بھی انڈیویجول مطلب سپورٹس میں جوائن بچن ہے جو چاہنا پھر وہ کوئی سکل سیکھ لیتا ہے دے سکل فل سب سے نخوس اور دے سکلس کسی ٹورنامنٹ میں وہ حصہ لے کے اس سکلس کا یوز کر کے وہ کچھ اچیومنٹ حاصل کر لیتے ہیں چھانا کھو ایک پروگرس کی طرح کھو خوری لائف یہاں تھوچن ہے جو اور دے ایک پروگرس پہ تھوں سے کھو خوری نمول سے انک سیلف کانفیڈنس نیچرلی بیلڈ ہے چین یار دو چھ چس بس سے کھوئی نمول تھی سیلف کانفیڈنس
1: خود اعتمادی زر جو یہ چیز پہ ہوتا بہت امپورٹنٹ اور بہت ان میں کوالٹی شکن باجو چاہنا دوں ہوتا سپورٹس سے کافی بوجھ سچن ساجو بخشس
0: دونوں یہاں آتا سپورٹس سے تھرو آتی یوتھ سن یہاں بہت سارے چیز سچن یار زندہ جیسے کہ ٹیم ورک زرے لیڈرشپ زرے لیڈرشپ کوالٹی زرے دونوں یہاں سپورٹس تھرو بہت حد تک بلڈ سچن یار زندہ ڈکسن فار ایگزامپل آتا سپورٹس ہوتا ہوں انڈیویجول گیم کے ساتھ ساتھ آتا ٹیم گیم آتا ہوں ٹیم گیم آتا مین فیلڈ کے ہوتے ہیں یا گراؤنڈ کے ہوتے ہیں ادھر ٹیم کو لیڈ با ایک کیپٹنسی رو سکتا ہے جو کیپٹنسی رو سکتا ہے جو کہ اس ٹیم کو چلا سکے لیڈ کر سکے اتس ایگزامپل چھتا نا اتس والی بال امیشک والی بال پہ الگ الگ پلیئرس ہو چین لیبرو ہو چین یا ٹیک جو بھی رن پوزیشن ہو چین ہے چھانا ادھر انوک ایک ہو چین لیڈر جو کہ ان سب کو دیکھے گا سب کو مطلب بالکل بالکل چھانا کھوئی لس پوچھ چین کھوا کھری گیم کے ساتھ ساتھ کھوا ایک نمول ایک دو کوالٹی کی بول چین کہ کھوا کھری ٹیم پوکھا

0: کلچر
1: جو لوگ
0: بچا
1: بچا
0: ہے جو لوگ بچا ہے جو
1: مخصوص
0: ادھن بار گوشہ دو. میں خود ایک ایز اے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ابھی ورک کر رہا ہوں, تو میں خود آبزرو کرتا ہوں بچوں کے اندر گافری مطلب کوئی نام ہوتی پرسنالٹی ڈیولپ چھا گافرو سب سے زیادہ جکس سب سے کم پہ خواہ اسپورٹس کے تھرو مطلب ایک ایکٹیویٹیز بچے سے ایک خون سے بچ پنا خواہ نام ہوتی دے جکس ایک انگزائٹی ہوں بتا دون کو لیا دور چھنے آن
1: فرسٹریشن جو ہے اس کا ختم ہو جائے
0: چھانا سپورٹس اس بس گاتی نام ہوس پیانو سب جو ہوتے ہیں گاتاں جکس جو گاتاں بندوں گاں ماں سپورٹس کے تھرو غریب ایز اے پرسن میں گاراں
1: اتس دیو منز دون سے اتس زر نکتو اور آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ زر جو اتس جو یا ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے فی الحال اتا یوتھ سی سپورٹس ایک نتا بہت بڑا نتا یہ نو کوئی رول چے یا روخ شنگ اتا ہوتن جو جو یا تے فزیکل ڈیولپمنٹ یا رس پر اتا مینٹل ڈیولپمنٹ سوشل ڈیولپمنٹ زر اکنامک ڈیولپمنٹ زر نتا جو فائنینشل دی اتا کافی دی نو سپورٹس ان فائنینشل ان کافی بوسٹ ہن کھ جو بہت سارے پرسن اور ساتھ ہی اتا سٹوڈنٹس پر اتا اکیڈمک کوئنگ اتس مطلب اس کی جب تک کوئی فزیکل مینٹل ہیلتھ پوری اسٹرانگ ہونا ظاہر سی بات ہے اس کا اکیڈمی بھی ہے جو کافی ریئل ہے چن پرفارمنس بھی سکول ریئل ہے کنسنٹریشن باور پوکھیں بڑے
0: پوائنٹ چھو دے اے ہیلدی مائنڈز لیو ان اے ہیلدی باڈی سے
1: بخشش بالکل
0: ایک اچھا مطلب دماغ ایک اچھا شریر میں
1: بالکل بالکل
0: چھانا آتا ہوں فزیکلی ایکٹیو دکھنا آتا ہوں مطلب ایکٹیو دونوں آتی مائنڈ پاؤں ایکٹیو سے ہے جو
1: بالکل
0: ایک اچھے شریر میں ایک اچھا دماغ ہی رہے گا جو ہے نا.
1: تو دوں گا تو اس منظر میں کہتا ہوں پر اوور آل پرسنالٹی میں یا شخصیت سازی میں نا چھو بڑا ایک نتا سکپ شے وہ تھپشن تو سپورٹس سنگ اتس قدر جس شخص دی ہے جو سرما سن سنگ اتی شرما لدی ایوارنس پو دی سلپ چک سے دی سپورٹس کلچر کو اتس ڈیولپ بک پہ متا کوشش فرغ بچا تن جو سر چنا تلا جو پہ کرے جو متا سر ایرا دی جو پریری فرنچ جو میسج چھ کتی یوت سن لا چیت نا بخش جو مولنا ریشز دی
0: لاس پیکا غس دا زرت کی سپورٹس صرف میڈل جتائے بھی مطلب ذریعہ میں نہ
1: بالکل بالکل انجن کا سا
0: سپورٹس نہیں ہے سب کا ایک سکول جو شنا جو ایک سکول کی کریکولم کے اندر کیا ہوتا ہے میرے حساب سے سپورٹ ایک سکول کی طرح ہے جس میں غتا سب چین غتی ہیلتھ بارہ ان غتی ہیلپ ہو غتی ڈسپلن غتی کانفیڈنس وہ دونوں غتی لیڈرشپ کوالٹی ہو وہ دونوں ایک بہترین انسان چک غتی سما شانو بالکل
1: ذریعہ جو مخصوص انجن
0: اگر نتا ہیلدی لائف چنا ودون ایک ڈیولپمنٹ ڈیولپڈ سوسائٹی دن چک تک سم نہ کتو نتا اتی یوت کن سپورٹس سے طرف لکھو ما بہت
1: بخشش جو سر تا دیو ویرس پھس پاس پر مسکین اتس یوت سا جو فون لا اتس سپورٹس سے طرف نتر راغب بچا کو انکریج بچا جو اس خاص کر دیا نتا پیرنٹس نہ گائیڈنس سپورٹ زرا چھ جو کو روکس جو سلا جو نہ کو روکس بس دیو اتس کو ڈیووٹیڈ ما ڈسکریج ما انکریج بس دیو نتا کو ہیلپ بس روکس بس دی نو پیان نتا بہت سارے آتا سنہرے موقع آتا آنکھوں بچے جو اپورچونیٹی سن اوائل بچا پوں آتا سسا اور ان شاء اللہ دی فی الحال آتی پیرنٹس نہ گائیڈنس نہ اور گتی اتھارٹیز گرچوں گتی کھپور نسا ان شاء اللہ دی نکا سنا بہ جو یہاں سچ گیارہ جو سرنگ مزر جو ارے زری رنتھوس چند تس کنا تس تاں سے آکاشانی کرگل لسکیو دے یا گتی یمسان سکھ دی اسکول لائر اس پیس پاس ملچا سے بخشس دینا ترسو نمبدرین ہاں پارسنی پروگرام پتھماتون خدا رن یوں میتو سنا انتا تھکچا دمن پونگا شس دبزین یشو خدا نرسا مانی فخر

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں تجمل اندرابی، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی سرکار کے 12 سال کے سفر کو غریبوں کی بہبود کے سال دیا قرار۔ ایل جی منوج سنہا کا جموں کی مبارک منڈی کا دورہ، زیر تعمیر پروجیکٹوں کے کام کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ جموں کے مائیگرنٹوں کی بہبود کے لیے 7 کروڑ روپے کے پروجیکٹ منظور۔ اور وانگت میں حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس اختتام پذیر، ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ان کی سرکار کے 12 سال کو غریبوں کی بہبود کے سال قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ملک میں کئی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور ان تبدیلیوں میں غریب کلیان اور محروم طبقوں کو بنیادی مقام حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے ہمیشہ انتیودیا سے ترغیب حاصل کی ہے اور ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ترقی کے فائدے ان لوگوں تک بھی پہنچیں جو کئی دہائیوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ مرکز میں این ڈی اے حکومت کے 12 برس مکمل ہوئے ہیں اور اس دوران وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد سکیمیں شروع کی گئیں، جن میں آیوشمان بھارت یوجنا بھی شامل ہے۔ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر لوگ اس سکیم سے استفادہ کر کے طبی نگہداشت کی معیاری سہولیات حاصل کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک عام شہری کے تاثرات۔
1: میرا نام سید تنویر گلانیا، میں ڈسٹرکٹ 12 کے نلسر کنڈی کا رہنے والا ہوں۔ ہمیں یہ کہنا تھا کہ این ڈی اے سرکار کا ہمیں تہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے، خاص کر مودی صاحب کا، جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ سوچا، خاص کر غریب طبقے کا، جو بلو پیورٹی کے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں مودی صاحب نے اچھا سوچا ہے۔ جیسے کہ ان میں سے ایک سکیم آتی ہے گولڈن کارڈ، گولڈن کارڈ سے ایسے کئی زندگیاں بچی ہے جن کے پاس گولڈن کارڈ نہ تھا، ممکن ہے وہ نہ بچ سکتی، لیکن جب سے گولڈن کارڈ آیا ہے اور مودی صاحب نے جو لانچ کیا تھا اس سے کئی زندگیاں بچی ہے، اور ہم مودی صاحب کا اس لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج مبارک منڈی جموں کا دورہ کر کے وہاں جاری تعمیراتی کاموں میں ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایل جی نے اس ہیریٹیج کمپلیکس کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے پر زور دیتے ہوئے تعمیراتی میٹیریل کے استعمال میں معیار کو عملانے کی بھی ہدایت دی۔ ایل جی نے منڈی کے متصل تاریخی گدادر جی مندر کے منہدم شدہ دیوار اور سلیب کی بحالی کے کام کا بھی معائنہ کیا اور اس کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے پر بھی زور دیا۔ ایل جی کے ہمراہ جموں ایسٹ کے ایم ایل اے یدویر سیٹھی، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، پرنسپل سیکرٹری کلچر برج موہن شرما، جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار اور آئی جی پی جموں بیم سین توتی کے علاوہ انتظامیہ کے کئی دیگر اعلی افسران بھی تھے۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ سرکار نے کیپیکس بجٹ کے تحت جموں میں کشمیری مائیگرنٹوں کی بہبود کے لیے بنیادی ڈھانچے کی خاطر 7.5 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹ منظور کیے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ منظور شدہ پروجیکٹوں میں مٹھی مائیگرنٹ کیمپ کے مقام پر کثیر مقاصد والا کمیونٹی ہال بھی شامل ہے، جس میں ایک لائبریری اور دکانات بھی شامل ہوں گے، جبکہ مائیگرنٹوں کے لیے ریلیف اور بازیابت کاری کمیشن کی نئی آفس عمارت بھی منظور شدہ پروجیکٹ میں شامل ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک جائزہ میٹنگ کے دوران کشمیر صوبے میں تعینات پی ایم پیکج کے سرکاری ملازمین کے مسائل اور معاملات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران ملازمین کی رہائشی سہولیات، بازیابت کاری کی اقدامات اور بہبودی اسکیمیں وغیرہ زیر بحث آئیں۔ نائب وزیراعلی سریندر چودھری نے زرعی شعبے کی پائیدار ترقی، کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور مجموعی دیہی ترقی کو فروغ دینے کے سرکار کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سول سیکرٹریٹ سری نگر میں بھارتی کسان یونین کے ایک وفد، جس کی سربراہی یونین کے قومی ترجمان راکیش تکیت کر رہے تھے، کے ساتھ ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں نامیاتی کاشتکاری کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے اور کسانوں کو چاہیے کہ وہ آرگینک فارمنگ کی طرف متوجہ ہوں۔ وفد نے انہیں جموں کشمیر میں زراعت اور باغبانی شعبوں کی ترقی کے تعلق سے ایک یاداشت بھی پیش کی۔ آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورا ہونے کی تقریب منا رہا ہے۔ 8 جون 1936 کو آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ سروس کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا تھا۔ یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں خصوصی لمحہ ہے، جہاں آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی سے وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا۔

0: اقلیتوں کے امور کے وزیر کرن رجوجو نے آکاشوانی کے 90 سال مکمل ہونے کے شاندار سفر پر آکاشوانی کے تئیں نئی خواہشات کا اظہار کیا ہے. ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج پورا ملک آکاشوانی کے ساتھ منسلک ہے.
1: بہت خوشی کے ساتھ پورے آکاشوانی پریوار کو بدھائی دیتا ہوں. 90 سال آپ نے پورا کیا ہے. 90 سال پورا ہونے پر میرے شبھ کامنائیں ہیں. پورا دیش آکاشوانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آکاشوانی کے مادھیم سے ہمارا بھارت ایک بھارت شریشت بھارت رہے, میرا یہ شبھ کامنائیں.
0: سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز نے آکاشوانی سری نگر سے بات کرتے ہوئے ریڈیو کی اہمیت پر اپنی تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
2: یہاں ریڈیو کشمیر نے زبردست خدمت انجام دی ہے, کیونکہ عوامی خواہشات اور آرزو کی ترجمانی جو ہوئی وہ تو ریڈیو سے ہوئی. اور بھی ریڈیو پروگرام تھے لیکن نیوز جو ہے وہ بہت ہی مقبول ہو گئی, کیونکہ مادری زبان میں ان کو مل رہا ہے پروگرام ریڈیو سے, اور ریڈیو ہر گھر میں ہے. تو اس طرح سے ایک قسم کی ہلچل کشمیر میں بس گئی جس زمانے میں ریڈیو کشمیر سے نیوز آئی, اور یہ ہر گھر میں رواج تھا کہ ریڈیو کشمیر سے نیوز سننی ہے, باقی پروگرام تو بعد میں آئے. تو اس لیے ریڈیو کشمیر کی نیوز سے لوگ مانوس رہے. تو ریڈیو جو ہے یہ ہمارے کلچر کا جزو لا انفق ہے.
0: بابا نگری وانگت میں حضرت نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کا 130واں سالانہ عرس آج اختتام پذیر ہوا. عرس کے دوران جموں کشمیر کے علاوہ ملک کے دوسرے حصوں سے آئے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی. سجاد نشین اور ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد لاروی نے اس موقع پر کہا,
3: میرے پردادا صاحب کے جو چلے تھے, عبادت تھی, ریاضت تھی, نماز تھی, سلسلے کی تبلیغ تھی, دین کی تبلیغ تھی, یہ اسی کا صلہ ہے کہ آج بھی چوتھی پیڑھی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے عرس شریف میں شمولیت کرنے کے لیے آتے ہیں. عقیدت سے آتے ہیں, محبت سے آتے ہیں, پیار سے آتے ہیں, دور دراز علاقوں سے آتے ہیں, اپنا کرایہ خرچ کر کے آتے ہیں, اپنے آنے جانے میں 2-3 دن لگ بھی جاتے ہیں. تو اچھے طریقے سے عرس شریف کی یہ تقریب جو ہے یہ اختتام کو پہنچی.
0: بی جے پی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے بھی بابا نگری وانگت میں حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر حاضری دی اور اپنی عقیدت کا اظہار یوں کیا.
4: یہ بابا نگری کا جو مقدس ستھان ہے یہ روحانیت کا بہت بڑا مرکز ہے. یہ نہ کیول ریاست جموں کشمیر بلکہ ملک ہندوستان کے عظیم و شان روحانیت کے مرکزوں میں سے ایک مرکز یہ بابا نگری کنگن میں آتا ہے. یہاں ہندو, مسلمان, سکھ, جموں کشمیر اور ہندوستان کے الگ الگ کونوں سے عقیدت مند پہنچ رہے ہیں, امن شانتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. غریب, مزدور, مسکین, ضعیف, ان کی مدد امداد کرنی ہے, نشے سے دور رہنا ہے.
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر کو نشے کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. ایک طرف منشیات سے متعلق بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ڈرگ سمگلروں کو کیفری کردار تک پہنچانے کے لیے بھی کارروائیاں جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ جموں کشمیر کو اس بدت سے چھٹکارا دلانے کے لیے پرعزم ہیں. ابھیان کی شروعات کے موقع پر انہوں نے منشیات کے خلاف ایک واضح پیغام میں کہا,
5: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: سماجی سطح پر منشیات کے خلاف درکار اقدامات کے بارے میں ایل آئی سی کے ایک ملازم راجندر سنگھ والی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
6: آج کے جو نوجوان زیادہ ڈرگ میں مطلع ہو گئے ہیں, خاص کر لڑکے لڑکیاں اس میں زیادہ ملوث پائے جا رہے ہیں. اس میں پولیس اور پیرنٹوں کا بھی رول ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو قابو میں رکھیں تاکہ ہمارا سماج ٹھیک ٹھاک سے چل سکے. جو ہمارے کنسرن پولیس اسٹیشن ہیں ان کو میں سراہنا کرتا ہوں, وہ ڈرگ کے مطلب بہت کاروائی کر رہے ہیں اور زیادہ تر

کے تحت اب تک پونچھ اور راجوری اضلاع کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے 100 مریضوں کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ جراحیاں کی گئیں۔ شہلت فاؤنڈیشن کی زنانہ ونگ کے اہتمام سے آج بارہ ملا میں ایک بیداری پروگرام منعقد ہوا، جس میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق ہنروں کو ترقی دینے اور خود روزگاری کے رجحان کو فروغ دینے کے عزم کو دہرایا گیا۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ لیلۃ النساء نے خواتین کو تعلیم یافتہ بنانے اور سماج کے تئیں ان کے رول کو اجاگر کیا۔

0: درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 پر اور غروبی آفتاب شام 7:41 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبر نامہ ختم ہوا. اگلا خبر نامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
1: تینوں کالج میں
2: ڈونٹ وری
1: فیس تو دیکھو.
3: کیا حال ہے؟ کیا ہوا؟
2: فیس کی ٹینشن.
3: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی.
4: راستہ کلیئر. بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا اور اس میں بھی 4,00,000 روپے تک. نو کولیٹرل. وہ کہاں ہے مٹھائی؟
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: قطروں سے ہی شروعات, بنو فائنینشلی اسمارٹ.
7: سامعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر ہم حاضر. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یونین ٹیریٹری کے تمام 20 اضلاع میں پد یاترا کی کامیاب تکمیل ایک اہم اور تاریخی سنگ میل ہے. اس وسیع عوامی مہم کی قیادت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی, جنہوں نے اپریل 2026 میں 100 روزہ انسدادی منشیات مہم کا آغاز کیا. اس مہم کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنا, سماجی شعور بیدار کرنا اور پورے معاشرے کو اس جد و جہد میں شریک کرنا تھا. اس غیر معمولی مہم کے دوران جموں کشمیر کے تمام 20 اضلاع میں پد یاترائیں منعقد ہوئیں. مختلف مقامات پر عوامی نمائندوں, مذہبی رہنماؤں, طلباء, اساتذہ, خواتین, نوجوانوں, پنچایتی اداروں, تاجروں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے بھرپور شرکت کی. تمام اضلاع میں منعقدہ میگا پد یاترا میں لاکھوں افراد شریک ہوئے, جو اس مہم کے لیے عوامی حمایت کا واضح ثبوت ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نشہ مکت مہم کے تحت جموں کشمیر میں 24,835 سے زائد سرگرمیاں منعقد کی گئیں, جن کے ذریعے قریب 45,00,000 افراد تک رسائی حاصل کی گئی. ان میں لگ بھگ 27,00,000 نوجوان اور 18,00,000 کے قریب خواتین شامل ہیں. مہم کے تحت 44,000 سے زائد تعلیمی اداروں میں طالب علموں کو منشیات کے بھیانک انجام سے آگاہ کیا گیا. اس بیداری مہم کے ساتھ ساتھ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائیاں بھی عمل میں لائی گئیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1,036 ایف آئی آر درج کی گئیں, 1,128 منشیات فروش گرفتار ہوئے, 100 سے زائد جائیدادیں ضبط کی گئیں اور منشیات کی ترسیل سے وابستہ 700 افراد کے ڈرائیونگ لائسنس بھی منسوخ کیے گئے. تمام 20 اضلاع میں پد یاترا کی تکمیل اس حقیقت کی غماز ہے کہ منشیات کے خلاف جنگ صرف حکومت کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے. یہ مہم اس عزم کا اظہار ہے کہ جموں کشمیر کا مستقبل ایک صحت مند, باصلاحیت اور منشیات سے پاک نوجوان نسل کے ہاتھوں میں محفوظ بنایا جائے گا اور خطے کو امن ترقی کے ایک گہوارے میں تبدیل کیا جائے گا. تبصرہ ختم ہوا.
8: ابھی تک آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سن رہے تھے. میڈیا میں پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں. سامعین شب کے 8 بجے ہیں. پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

جائے ہند فلمی نغموں پر مبنی پروگرام فوجی بھائی سننے والے تمام سامعین کے خدمت میں میرا خلوص بھرا آداب. تو آئیے سامعین سنگیت سے بھری اس پروگرام کے آغاز میں سنتے ہیں فلم آنکھیں سے ایک گیت جسے گایا ہے آشا بھوسلے اور ساتھیوں نے. ظاہر کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سنوارا ہے روی نے.

نے مغربی ایشیا میں تازہ حملوں پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے. وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ تازہ پیش رفت پوری بین الاقوامی برادری کے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات ہے. بھارت نے فریقین سے کشیدگی کم کرنے کو کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ عام شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وزارت نے سب سفارتی حل کے لیے جاری بات چیت مکمل کرنے کی بھی اپیل کی تاکہ خطے میں امن و استحکام پھر سے قائم ہو سکے. اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں جسے مغربی ایشیا میں جنگ بندی کو نقصان پہنچا ہے. ایران میں بھارتی سفارت خانے نے بھی تازہ حملوں کے تناظر میں بھارتی باشندوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے. بھارتی سفارت خانے نے یہ صلاح بھی دی ہے کہ جو بھارتی باشندے ایران میں ہیں وہ سفر کے دستیاب وسائل سے ایران سے چلے جائیں. کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج ملک بھر کے 100 صنعتی پارکوں کی ترقی میں تیزی لانے کے مقصد سے بھوے پورٹل کا آغاز کیا. نئی دلی میں اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھوے پورٹل کا مقصد ملٹی موڈل کنیکٹیویٹی کے ساتھ مربوط صنعتی کو نظام، قابل اعتبار یوٹیلیٹی نظام، ڈیجیٹل حکمرانی میکینزم، کارکن امدادی بنیادی ڈھانچہ اور پائیدار ترقی خصوصیات تشکیل دینا ہے. جناب گوئل نے کہا کہ یہ پہل سرمایہ کاری کے لیے تیار صنعتی بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کے ذریعے بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بدلاؤ لانے والے قدم کی عکاسی کرتی ہے. بھارت نے آج اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخ رقم کی جب اس نے نیو چنڈی گڑھ میں ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن افغانستان کو ایک اننگز اور 300 رن سے شکست دے دی. یہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے. اس جیت نے بھارت کی ایک اننگز اور 272 رن کی پچھلی فتح کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں دفاعی اعزازات دیے جانے کی ایک تقریب میں مسلح افواج اور پولیس اہلکاروں کو بہادری کے ایوارڈز عطا کیے. آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اب پورے ملک میں نافذ ہو گئی ہے. مغربی بنگال میں بھی اس اسکیم کا نفاذ ہو گیا ہے. آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کے ایک بڑے واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بھارت یورپی یونین کو اس سال ستمبر کے بعد تک آبی ذرائع سے حاصل ہونے والی مصنوعات، شہد اور انڈوں کی برآمد جاری رکھے گا. اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں. بھارت نے کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کو کہا ہے. اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت نے افغانستان کو ایک اننگز اور 300 رن سے ہرا کر تاریخ رقم کی ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.